0: finner du på Facebook Öroy Takeaway.
1: Sommarfesten på Giske. Världens bästa festival.
2: Söndag 28 juni på Giske. I år blir sommarfesten en stor familjedag med utrolig massa hjälp, proppfull med musik och aktiviteter för alla sammen.
1: Noen av aktiviteterna är Gaming Zone med kända gamare, Silent Disco,
2: konsert med musikprisvinnaren Black Child,
1: show med Beatles för barn, vannsport,
2: guldgraving,
1: ansiktsmaling,
3: studio session i Ocean Sound,
2: Paw Patrol,
1: forskarfabriken,
3: kakebord,
2: lykkehjul,
1: hesteridning
2: och massa massa mer.
1: Du väljer själv hur mycket du lust att ge i bidrag. Du kan baka en kake eller spleisa med plastik från fjøra. Oss sätter till och med upp gratis bussar till och från Ålesund centrum.
4: Ta turen till sommarfesten på Giske söndag 28 juni för tidens familjedag och spleisefest.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träcker oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre boxar med valfri iskrem från Lamella, gavekort från Ton Center Moa, bursdagskake från Myrstad Mathus, gavekort från Circle K Moa och Circle K Digernes, express utvändig bilvask från JP Bilpleje, gavekort från Delikatessen Løvenvoll, gokart för två från gokartutleie Ålesund. Send kodordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
3: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Kvällen, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, mens prisen enda är lav. Och så ses vi på julen.

0: Biljetter får du på tikkeo.com.
1: Så till sportsnyheterna, och Martin Ødegaard räddar Norge i VM-generalprøven mot Marokko i New Jersey. Marokko leder 1-0 efter att Brahim Diaz skårar efter 8 minuter, men Ødegaard utlignar till 1-1 kvarteret för slut. Han har 50 landslagsmål. Målet kommer efter svårt gott förarbete av inbytare Oscar Bob. Nu är det gällande kamp som står för tur när Norge VM öppnar mot Irak onsdag 17 juni midnatt norsk tid. Men Norge skulle egentligen ha spelat en träningskamp bak lukka dörr mot Skottland ikväll, men skottarna avlyste kampen. Landslagschef Ståle Solbakken gick hårt ut mot Skottland och mente de är oprofessionell. Det sa Solbakken på presskonferensen efter kampen mot Marokko. Och Christian Eriksen kollapsade igen under en kamp, denna gången mot Ukraina i hembyn Odense. Eriksen gick i backen efter 64 minuters spill och kampen blev avlyst. Landslagslegen till Danmark upplyser att Eriksen var borta ett ögonblick och att han har pacemaker fungerade som den skall. Ifølge legen hade 34-åringen bett legen hilsa till lagkamraterna och säga att han hade det bra. I 2021 kollapsade Eriksen under en gruppspelkamp mot Finland i parken i Köpenhamn och fick påvist hjärtestans. Eriksen fick likväl rädda livet. Och SCT Vipers Toxic från Sula vant kategorin Youth Intermediate i det som är den största cheerleading-konkurrensen i Norge, Norwegian Cheer Summit 2026 i Oslo. Laget är en del av Sula idrottslag.

Chris Brown fick du här i Morgan Show på Radio Ålesund. Holy Blindfold och Shakira, hon står klar, icke med VM-låten dag i dag, men med gode gamle Underneath Your Clothes.

Så till sportsnyheterna, och Martin Ødegaard räddar Norge i VM-generalpröven mot Marocko i New Jersey. Marocko leder 1-0 efter att Brahim Diaz skårar efter 8 minuter, men Ødegaard utlignar till 1-1 kvarteret för slut. Han har 50 landslagsmål. Målet kom efter svårt gott förarbete av inbytare Oscar Bob. Nu är det gällande kamp som står för tur när Norge VM öppnar mot Irak onsdag 17 juni midnatt norsk tid. Men Norge skulle egentligen ha spelat en träningskamp bak lucka dörr mot Skottland ikväll, men skottarna avlyste kampen. Landslagschef Ståle Solbakken gick hårt ut mot Skottland och mente de är oprofessionell. Det sa Solbakken på presskonferensen efter kampen mot Marokko. Och Christian Eriksen kollapsade igen under en kamp, denna gången mot Ukraina i hembyn Odense. Eriksen gick i backen efter 64 minuters spill och kampen blev avlyst. Landslagslegen till Danmark upplyser att Eriksen var borta ett ögonblick och att han har pacemaker fungerade som den skall. Ifølge legen hade 34-åringen bett legen hilsa till lagkamraterna och se att han hade det bra. I 2021 kollapsade Eriksen under en gruppespelkamp mot Finland i parken i Köpenhamn och fick påvist hjärtestans. Eriksen fick likväl rädda livet. Och SCT Vipers Toxic från Sula vant kategorin Youth Intermediate i det som är den största cheerleading-konkurrensen i Norge, Norwegian Cheer Summit 2026 i Oslo. Laget är en del av Sula idrottslag.

Här har vi oss en fin låt från Doja Cat mot tampen av timmen, Paint the Town Red. Vi ska få med oss nyheter strax, för det Luis Capaldi.

0: du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras. Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Klar för sommaren? Hos Gant på Torn Santa Moa finner du årets sommarkollektion. Med allt från lätta linplagg och Ikea i friska färger till chinos, skjorta och tillbehör som sätter pricken över i-en. Anten du ska på middag, båttur eller bara njuta en rolig dag i byen, Gant har stilen som passar perfekt till en vär anledning, uansett hur du njuter den. Finn din sommarstil hos Gant på Torn Santa Moa. Tidlös kvalitet, alltid elegant.

0: Kvällen, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, mens prisen ända är lav. Och så ses vi på jul. Men billetter får du på tikkio.com.
2: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Här är vägnyheterna. Denna vecka startar del 1 av rättssaken där 10 medlemmar av Comanches MC står tilltalt. En genomgång VG har gjort visar att bara 2 av medlemmarna i motorcykelklubben har motorcykellappen och att de disponerar en elbil. Läs mer på VG.no. Oslo tingrett har kommit fram till att de vill löslate Marius Borg Høiby från varetekt, men aktor anker avgjørelsen. Han må därför fortsätta att sitta i fängsel till anken är behandlet.
2: Fängslingen i sig själv är tung att hantera, men om man då i tillägg har hans mors hälsosituation på toppen av det hela så är det tillnärmet uthållande.
1: Det sa försvarer Peter Sekulic. En äldre man är död efter en trafikolycka i Rælingen i Akershus. 2 bilar och 3 personer var involverade och det är snack om en frontkollision. Det blir kjempesommer från Trøndelag och norröver de nästa dagarna ifølge meteorologerna. Längre sør blir det däremot mye regn. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.

till Toymatfestivalen 2026 på Götagård i Spjelkavik. Helga 20 och 21 juni fylldes området med äkta thailändsk mat, kultur och upplevelser för hela familjen. Upplev thailändska munkar, traditionell dans, konkurrenser, aktiviteter och massa god mat från Thailand. Barnen kan glädja sig till Hoppeslott och på

0: Kvällen, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nu, mens prisen ända är lav. Och så ses vi på jul. Men biljetter får du på tikkio.com.
2: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.